Pijanist Duncan Gifford izveo je 6 skladbi opus 19 Petra Iljića Čajkovskog. Za kraj drugog dvosatnog glazbenog bloka Euroklasik Noturna čućemo kanconetu Ridente la calma, Kehelove oznake 152 Wolfganga Amadeusa Mozarta.

Ansambl Florilegium Colinda izveo je trio sonatu u D-molu opus 1 broj 12 La Folia Antonija Vivaldija. U nastavku programa zbor Danskog nacionalnog radija izvešće pod vodstvom Stefana Parkmana Tri gospina spjeva opus 65 Petera Erasmusa Lange Müllera.

Čuli smo Tri gospina spjeva, opus 65, Petera Erasmusa Lange Müllera u izvedbi zbora Danskog nacionalnog radija pod vodstvom Stefana Parkmana. Sa snimke Poljskog radija slijedi uvertira za gudače u C-molu D8 Franca Schuberta u izvedbi Korejskog komornog orkestra.

U izvedbi Korejskog komornog orkestra čuli smo uvertiru za gudače u C-molu D8 Franca Schuberta. Euroklasik noturno nastavljamo snimkom švedskog radija i skladbom Poziv na ples Karla Marije von Webera u izvedbi Niklasa Sivelöva za klavirom.

Instrumentalni ansambl Kamerata 18. stoljeća izveo je kvintet za flautu, obou, violinu, violu i basso continuo u A-duru Johana Christiana Bacha. Slijedi sonata za čembalo i flautu u B-duru Kehlova oznaka 10 Wolfganga Amadeusa Mozarta, Allegro, Andante, Menuet, Robert Veyron Lacroix čembalo i Jean-Pierre Rampal flauta.

Emanuel Pai flauta i Erik Lesage klavir izveli su sonatinu sonatin Pierre Sancana. Slijede pjesme s Madagaskara Morisa Ravela, na handov Aqua ugodno je prileći. Katarina Karneus, Emanuel Pai flauta, Steven Bishop Kovačević klavir i Trals Mork violončelo.

Dame Janet Baker, zbor katedrale Svetog Pavla iz Londona, engleski komorni orkestar i Anthony Lewis izveli su Didoninu tužaljku i smrti iz Didone i Eneja, Henrya Purcella. Slijedi božićni oratorij Pripremi se Sione, arija Johana Sebastiana Bacha. Dame Janet Baker, Neil Black, Oboada More, orkestar Akademije St. Martin in the Fields i Sir Neville Mariner.

Dame Janet Baker i Jeffrey Parsons za klavirom izveli su dvije pjesme Gustava Malera. Sada slušamo ariju o Lukrecijinoj orhideji iz drugog čina, drugi prizor, Nasilje nad Lukrecijom Benjamina Britna. Dame Janet Baker, Elizabeth Bainbridge, engleski komorni orkestar i dirigent Bernard Keefe.

7. korpusa. Artiljerija je dejstvovala neprekidno od 20 i 30 časova. Već oko 10 časova 4.8. snage bataljona milicije koje su držale položaje na Dinari otpočeli su neorganizovano povlačenje, što je uslovilo izvlačenje i ostalih jedinica 7. korpusa. Pored nastojanja komande 7. korpusa da i dalje zadrže položaje na Dinari, zbog slabog utvrđivanja i zaprečavanja i stravičnog psihološkog pritiska na nenaviknute borce od dejstva ustaške artiljerije, dominantni položaji bili su napušteni, a samo sa delom jedinica stihijno posednuti neuređeni položaji po dubini na pravcu Igla, Crvena zemlja, Knin. Ostale jedinice korpusa uspešno su u toku 4.8. izvodile odbranu. Istovremeno ustaške snage vršile su jak pritisak na jedinice 15. korpusa preko Velebita i Posele, Prevoj, Alan, te je zapretila opasnost da u toku 5. i 6.8. izbijanjem u Knin i Gračac ustaše izvrše odsecanje i okruženje 7. korpusa, što bi imalo katastrofalne posledice. U toku 4.8. vlada Republike Srpske Krajine izdala je proglas da se narod sa ugroženih područja povlači, što je stvorilo haos u jedinicama i uzrokovalo osipanje istih, jer su borci odlazili kućama i vršili izvlačenje porodica. U toku noći sa 4. na 5. i 8. nastao je opšti haos i otpočelo je neorganizovano povlačenje naroda i jedinica, tako da postavljeni zadatak izvođenja uporne odbrane na datoj liniji nije mogao biti realizovan. U toku 5.8. zavladao je opšti haos u zoni odbrane 7. korpusa, jer se celokupno stanovništvo Dalmatinske regije sa 50 do 60 hiljada stanovnika izvlačilo preko Prevoja Otrić komunikacijom Otrić-Srb-Donji Lapac. Istovremenim izvlačenjem stanovništva i jedinica 15. korpusa od Lapca preko Drvara ka Bosanskom Petrovcu i dalje, stanje zagušenja komunikacija bilo je katastrofalno. Jedinice su se izmeštale od Otrića ka Drvaru i dalje išle bez ikakvog reda i mogućnosti praćenja i usmeravanja. Borci su napuštali oruđa, borbena i neborbena vozila i isključivo brinuli o sebi i svojim porodicama. Pojedinci su otkačivanjem oruđa istovarali opremu i municiju kraj puta, ukrcavali sebe i familije i odlazili bez kontrole ka Banja Luci i dalje. Gubici korpusa u ljudstvu i MTS od dejstva ustaških snaga bili su beznačajni, ali bezglavo izvlačenje naroda uslovilo je usputno odbacivanje i uništavanje neispravne, pa i potpuno ispravne teške tehnike. U toku 6. i 7. 8. jedinice su neorganizovano prolazile kroz Bosanski Petrovac, gdje su trebale predavati na oružanje i opremu, ali zbog stravične gužve i nereda, vojnici i starešine iste ostavljaju kraj puta i odlaze da traže i brinu o svojim porodicama. Komande brigada i 7. korpusa vladaju podacima o broju uništene i zarobljene teške tehnike, a sva ostala razbacana i u manjem broju organizovana predaja nalazi se od Oštrelja do Banja Luke. Osnovni uzroci brzog poraza i neslavnog sloma 7. korpusa i Srpske vojske Krajine u celini su sljedeći. Neadekvatan tretman pripadnika Srpske vojske Krajine od strane političkog rukovodstva zemlje. Daleko veći značaj poklanjan je miliciji i raznoraznim paravojnim organizacijama nego regularnoj odbrambenoj sili zemlje, minđušari. Nedovoljni ljudski resursi teritorije za popunu korpusa koji je držao front od 314 km, što zahteva nekoliko puta veće snage. Ovo je i uzrokovalo plitku odbranu na svim pravcima. Nedefinisani status snaga milicije koje su bile angažovane u zoni odbrane 7. korpusa, jer iste nisu bile podčinjene komandantu 7. korpusa, po narodnoj jedna zemlja, a dva gospodara. Veoma slaba popuna jedinica korpusa profesionalnim i rezervnim starešinskim kadrom. Neprincipijelan stav vojnog i državnog rukovodstva Savezne Republike Jugoslavije i Srpske vojske Krajine da se sve aktivne starešine, pripadnici vojske Jugoslavije,
pripadnici Vojske Jugoslavije i vojni obveznici.

0: Život glazbe.
1: Punim glasom. Na početku emisije Život glazbe punim glasom slušamo intermezzo i ariju Margarite iz drugog čina Hugenota Giacoma Meyerbeera, Beverly Sills, Jean Knibbs, Margaret Cable, Gloria Jennings, Ambrosijanski operni zbor i dirigent Sir Charles McCarras.

Marilyn Horn, Placido Domingo, Cheryl Mills, Nicola Zakaria, Gabriel Bacchier, Rylan Davis, Leslie Faison, Ambrozijanski operni zbor, Londonski simfonijski orkestar i Henry Lewis izveli su operu u dva čina Djevojka iz Navare, Žila Masnea. Sada slušamo ulomke iz opere Gwendoline Emanuela Chabriera, Barbara Hendricks, Orkestar Capitoli Stoluza i Michel Plasson.

0: Ante Neimarević, 1914-1918. Prvi dio. Mobilizacija. Prema istoimenom romanu dramatizirala i uredila Lada Martinac Kralj. Uloge su tumačili Živko Anočić, Damir Poljičak, Silvio Vovk, Petar Leventić, Maja Katić, Nina Erak-Svrtan, Amar Bukvić, Damir Šaban, Dražen Bratulić, Alen Šalinović, Sreten Mokrović, Darko Milas, Pero Juričić i Tomislav Martić. Glazbeni urednik Maro Market, ton majstor Tomislav Šamec, redatelj Darko Tralić. Hrvatska radio televizija, odjel drama, 2016.
1: Potražite nas na Facebook stranici Dramski program Hrvatskoga radija. Doznajte sve o našim emisijama, pitajte nas i komentirajte.
2: U nastavku programa slušamo finale Allegro molto andante i presto iz treće simfonije u Es-duru opus 55 Eroike Ludviga van Beethovena. Bečkom filharmonijom dirigira Erich Kleiber.

program koji je pripremilo uredništvo radija BBC. U koncertnom bloku pratit ćemo snimku koncerta Oaklandske filharmonije i dirigenta Jordana Bellincampija s djelima Petra Iljića i Čajkovskog i Roberta Schumana, a pridružit će im se i violončelist Johannes Moser. Za početak odlazimo u Italiju i to u 18. stoljeće kada je nastao jedan od koncerata iz Vivaldijeve prve objavljene zbirke koncerata poznate pod nazivom L'estro armonico.

Skladbu Tamo gdje leži Kvarner za violu i gudače Luigija Donore izveli su violist Francesco Squarcia i ansambl i kameristi Italijani. Slijedi Aria Salierija iz opere jednočinke Mozart i Salieri, koju je rimski Korsakov skladao na ruski libreto preuzet iz istoimena djela Aleksandra Puškina.

Ariju Salierija iz opere Mozart i Salieri Nikolaja Rimski-Korsakova izveli su Robert Hall i Filharmonija Nizozemskog radija pod dirigentskim vodstvom Kennetha Montgomerya. Većinu svojih sonata za čembalo Domenico Scarlatti je skladao na španjolskom dvoru za vježbu kraljici Mariji Barbari. Poslušajmo sonatu u H-molu.

Bergenskom filharmonijom dirigirao je Ivor Bolton u izvedbi Mozartove praške 38. simfonije u D-duru. Antonio Bertali skladao je oratorije, liturgijska djela i komornu glazbu, a njegove su opere bile značajne po uspostavljanju tradicije talijanske opere serije u Beču. Evo jedne njegove sonate.